0: 7:30. Vi fikk Shawn Mendes og Julia Michaels. Vi lover jo en caps til en av dere som sender oss en melding om hvordan denne dagen starter der du er. Det har Tiril gjort i appen vår. Er på vei til siste praksisveka på lærerstudiet. Strålende sol, blå himmel. Blir en kjekk praksisveke med masse turer ute med elevene.
1: Åh, jeg synes det er en nydelig veke. Heldig deg, Tiril, som er på vei til en så fin veke som dette her. Og da sendte meg noe sånn tilbake litt i min egen tid. For jeg husker at når du gikk på skolen, og så var det så her siste veken, eller kanskje ikke veken, men i alle fall de siste dagene før det var skoleferie, så gledde vi oss alltid sånn til ferie, men det var alltid kanskje den kjekkeste perioden på skolen. For da fant vi på litt ting. Vi hadde liksom turer, skoleturer, aktiviteter ute. Det kanskje, det var kanskje, jeg følte at det var litt fineste tida på hele skoleåret. Det var nok sånn fin avslutning, sånn og mjuk overgang til ferien.
0: Og så var det jo alltid fint vei.
1: Det var alltid fint vær for.
0: Merkelig dette.
1: Det er veldig merkelig at det var fint vær for, og det er slutt på det. Men det er en annen historie.
0: Men du, og så kom det jo etterpå da, mange, mange veker med sommerferie. Oh. Der sommerferie bare
1: vart og vart. Ja, jeg kan ikke huske at det regnet om sommeren før. Jeg.
0: Nei,
1: det er bare det, fine dager nok etter middagsbøy, husker jeg.
0: Ja.
1: Men
0: jeg vet ikke helt det, Røy, om det stemmer.
1: Nei, hvis vi går tilbake i statistikken, så er det da. Vi mennesker har veldig lett for å fortrenge det litt sånn negative, det grå, det kjedelige, men så hukser vi det fineste. Men det er jo kanskje en fint at hjernen vår er skapt slik at vi hukser det kjekkeste.
0: Det er sånn vi har vært siden steinalderen, tror jeg. Hukser det fineste, og sånn skal det nå være. Og godt er det å kunne hukse sånne fine dager som vi har nå, så vi vil ha flere meldinger inne i NRK radioappen.
1: Ja, vi har rikelig med caps, så vi kan ikke sende til alle, det kan ikke vi love.
0: Nei, vi skal trekke ut en så masse hardt.
1: Ja, nå gnittende solvei her.
0: Hvor mange tror du vi har da?
1: Nei, jeg har ikke talt deg, så vi får trekke ut en caps. Men send oss i alle fall i melding om hva du skal bruke denne fine dagen på i appen vår NRK Radio.
0: Vi skal høre Klondike i God morgen, Sogn og Fjordane. Det er Røya Solveig. Håper at du har en nydelig start på dagen med oss.